0: Market Simbi. Mwana mnezono mumitabu ya jire. Mumitabu ya jire chwara. Kaimba keti nifukano Market Simbi. Kare na wachima ngachecho. Kiri saruri wero imbarumo kese. Waliozi wanje zako na weo. Ngazi warira. Ngozi nama okwata mkubu kwasi kubisubi. Manyi. I have a pure heart, by the way. No matter what it is, I like new talents. I promote new talents. When the baba vubuka gezako kurwana, ayagalo kubakaji. Number, why not? Take it. Katika tumugate kama sanyalazi tulavi. Ngeri jajyo chikura muwati, akugami ete simbi. Zwele zori imba romu kese. Tulabe. Atulira. Kwagala na yo walira. Simbi. Simba, simba, simba, simba.
1: Hello.
0: Wanji mukuru. We bale kuliriza nyono.
1: Ono byaka esalama kitwe.
0: Okay.
1: Kanu welezeko.
0: Welezo limba lwo mukeze mukuru.
1: Abatuze wechike bonna.
0: Gesabo.
1: Nawe kangu bya nazigo.
0: Mm.
1: Ndiyo neta onikaso kayunga.
0: Nka.
1: We bali ba uliriza.
0: Ensimbi ziwalireyo obozi kwasa.
1: Ah, simbi ziwalira. Ndiyo kera kana akasera kan.
0: Hey.
1: Akaruru
0: kata muda kati ya kabanda bachara.
1: Akaruru kabanda bachara.
0: Hey.
1: Akaichito kagwede kupolisa.
0: Hey.
1: Gomu waga wabamubi.
0: Ngabatu seba kiliza.
1: Ngateba kiliza.
0: Na yako mugongo kagana kati okubalibwa.
1: Hey, atikati kompetitioni.
0: Hey.
1: Kamba watu limu jeshite ino yoku charo.
0: Toronda.
1: Ronda.
0: Atewa aronde seza barala. Awo.
1: Awo.
0: Kutande, kutande. Ayaya. On Simbi. Wakala na yo walira gwe. Simba, Simba. Mwanji mukuru.
2: Webare kutuwele.
0: Webare kuliriza Simba. Njukana nani ono sevo.
2: Unaruzi de Brazilian ya Chikoma.
0: Bati bati habari ya Chikoma. Chikoma chini dawa.
2: Chikoma chidi ya nomu yupe district.
0: Oh.
2: Kanavi jime ya kuala.
0: Oh baba.
2: Ya mani we staza cha uwe.
0: Mkuteke de. Uwele zori ima ruwa mkeze mkulu?
2: Kana uri ima ruwa mkeze kandu. Uwele zeko mwami insubu ke Chikoma.
0: Kesebo.
2: Ya mani seka buru.
0: Hmm.
2: Muzira.
0: Okay.
2: Okurira.
0: Kesebo.
2: Kandu uwele zeko ne mcharangi mama juli ne mama joziri.
0: Hmm.
2: Abati ya kujinje waka gunga kwa alinyo.
0: Okay.
2: Mwamune Patrick neko jawile chairman wa boda boda Chikoma.
0: Nkale mkuru.
2: Esebo.
0: Uruna kurusufu nze nkutade. Oyo zara na emuna.

Mi a wuntu chize budacho iko zemu kuverere na wuntu chite guwangura udinizi ekubidwa swanse site goro biri kuverere kansi pasa ekubye timi ya Gengrebich goro sat kuverere FC Groningen ekubidwa Vorenda Mugoyo nya kuverere Wolfsburg ekubidwa timi ya Lyon biri kuverere Remel ekubidwa Adone Deni agegore zibade nya kuverere Bournemouth, ewutu de St. Pauli egore nyakwe mugwa mukwa. Freiburg, ekubye da Beck County satu kwem. Eya Paspo, ekubye timu ya Instant Brusupo. Biribuwerere, Heracles, ekubidwa timu ya Exio. Egore ziba de tanu kub satu. FC MN, ekubidwa FC 20 gwangu de gore satu kuwerere basebre banyabo. Eriche, ekose zile zile kutimu ya Joha, Daru, Tazim. Real Antape, ekubye timu ya Olympiakos egore satu.

akirizo batendeka Andrea Pirro abayita baka 2:30 ndagane yobuntu ekoledwa era kitegereka nti agenda kuleta Roberto Baronio kusobola okubanga batendeka timu

Arsenal bagala musayi muto kwa timu ya Como miaka 2 mugumeje obukulu Jacob Ramon. Sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash lumba.